0: با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
1: رادیو آزادی.
2: آزادی و شنوندگان.